Ta lili ole o ngā rutonu le maunga mūle nei o ruapehu mai o wha mawina I sa tūlanga wha atūpula ia pēa ia ia winga I le teimi nei wha ilo mai ai e le li isusu e mō maunga mū Michael Rosenberg a tonu o nei winga o se laputa inga lea po o se wha ailo mū mūlea I le ono wha aditele ia pē o le pāfo I le maunga mū I le o ngā rutonu o le motu I mātu o New Zealand. Fali ai ele li sae nisi na amata mai le aso luas fulua I ulai o na mai tau I na le faa di tele pe o tulanga nei I le maunga le I rua pehu mai ua oa I se tulanga sa le I o I ai mua mua I te tonu o le lua tau sanga ua mawai pe I ta ina I ta ua o I e tulanga e le faa pe ai o le apa le maunga mu ai atonu pe o se faa ilo e lapata I ai le ono o I se tulanga faa pea Is a taimi ele o mamao. O lea ua te puni alo I ta longa malo le tau pulenga e pei ona sa tali malo ai le ai o Glasgow I si kotilani I le lua vai aso ua mavai. O nafi le sa fa yele sa uninga alo ia na te puni ai I ta longa a malo le tau pulenga. Fa mau maunga alo ia mai ta longa na fa ali ai. E ono se laufitu se furfa la fai atoa o pine esese na ma lo ai I a tangata ta alo mai e tunu e tolu se furuono I ta alonga sa tau wai I la tau. O New Zealand a ia e tolu se furuono la fai ono pine na mawai I a ta alonga se furu pine aulo se furu fa pine si liva ma apa me mea I se furu male lua ma tu langa ono ai New Zealand le faa salonga o tunu u I le a wha'i o pine na maua. Au se tālia lea sa atu langa mumua, so o atu iai e ngelani, ka nata, initia wha'pe hai masi ko ti lani. Na au pito mawalunga I le tūlanga o Samoa, I le tunu o le Pasifika. E tasi I le pine auro ma le pine si liwa I tasi, so o atu iai fiti e tasi le auro, tasi le pine apa me mea. Ia, ole, fa'ai ungalana o telefone.